šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: programą. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį rugsėjo 19-osios horoskopai. Avinas – geras metas socialinėms visuomeninėms reformoms, profesinėms permainoms. Vertėtų daugiau bendrauti, formuoti šiltesnius darbo santykius. Namuose atrodo bus ramu ir monotoniška. Jautis – jei tenka dirbti, mažinkite darbų apimtį ir tempą. Kitaip neišvengsite nemalonių akistatų, konfliktų, klaidų. Atsargiai elkitės su finansais, nerizikuokite. Dviniai – nors esate tikrai kūrybingas ir gabus, visiems darbams prireiks daug pastangų, kantrybės, o jie teiks tik minimalų pasitenkinimą. Tačiau daug dalykų priklausys nuo jūsų. Draugai paisys jūsų žodžių, siūlymų, mielai patikės pramogų organizavimą. Vėžys, norai prasilenks su galimybėmis, paguoda ta, kad tai truks neamžinai. Pataupykite, apskaičiuokite ir dirbkite toliau. Jei manote, kad esate netinkamai vertinami ir mažai jums moka, pats laikas ieškoti kito darbo. Liūtas, teks iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją, kitaip planuoti šeimos biudžetą, ypač jei ketinate poilsiauti toli nuo namų ar padėti tėvams. Tvarkydami buities problemas galite pasikliauti draugais. Mergelė, netinkama diena aiškinti santykius, kelti pavydo senas. Nors esate ganėtinai teisingi aplinkiniams, gali būti, kad kai kuriuos dalykus vertinate šiek tiek kitaip negu aplinkiniai. Nurimkite ir į viską kitaip pažvelkite. Svarstyklės, svajonės ir lūkesčius reikės kuriam laikui atidėti. Rizikinga pristatyti naujus projektus visuomeniai. Galite būti neteisingai suprasti, sukritikuoti, galite sulaukti anoniminės pagalbos. Skorpionas, atrodo, kad tik jums vienam rūpi namų reikalai, bet taip nėra. Tiesiog šiandien būsite kur kas veiklesni, išradingesni už kitus, todėl viską darykite patys. Taip išvengsite nereikalingų ginčių ir konfliktų. Šaulys, jei tvarkote svarbius dokumentus, būtinai įsiklausykite, ką sako konkurentai. Reikšmingas gali būti ir netyčia nugirstas pokalbis. Negalima meluoti, tiesa greit išlys į paviršių, o jūsų reputacija stipriai nukentės. Ožiaragis, bendraukite su įtakingais žmonėmis, naujais pažįstamais, nebijokite pareklamuoti savo idėjų. Garsiai svajoti. Netikėtai galite sulaukti pritarimo, paramos ir įdomių pasiūlymų. Vandenis. Nesąžiningi komerciniai sandėriai pakenks jūsų autoritetui ir neduos planuojamos naudos. Net ir dviprasmiškos užuominos, negarbingos kalbos turės blogos įtakos jūsų profesiniai ateičiai. Šiandien to galite ir nepajusti. Tačiau ateityje ne kartą dėl to teks gailėtis. Na ir žuvys. Impulso pagauti galite padaryti didelę kvailystę, kurios vėliau tikrai gailėsitės. Ši diena nežada jums nieko blogo. Tačiau neapgalvotais veiksmais ir žodžiais

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis. Capsule.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
4: Istorijos faktai rugsėjo 19-ąją. 1862-aisiais atidaryta Sankt Peterburgo konservatorija, pirmoji aukštoji muzikos mokykla Rusijoje. 1888-aisiais Belgijos spa vietovėje vyko pirmasis pasaulio grožio konkursas. 1893-aisiais Naujoji Zelandija tapo pirmąja šalimi, suteikusi visoms moterims teisę balsuoti. 1915-aisiais vokiečių kariuomenė užėmė Vilnių. 1923-aisiais TSRS priimtas nutarimas dėl varpų skambėjimo, kurio liepta iš bažnyčių varpinių dėl nereikalingumo pašalinti visus varpus. 1928-aisiais Niujorke parodytas pirmasis įgarsintas animacinis filmas Garlaivis Vilis apie peliuką Mikį. 1939-aisiais Raudonoji armija užėmė Vilnių. 1982-aisiais pirmą kartą buvo panaudotas šypsenėlės simbolis. 1995-aisiais įrengtas pirmasis bankomatas Lietuvoje. Nuo 2006-aisiais Tailande šios šalies karinės pajėgos įvykdė karinį perversmą, sustabdė konstitucijos galiojimą.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 19-ąją. 1994-aisiais Kylie Minogue pirmą kartą šiek tiek pakeitė savo muzikos skambesį ir išleido savo vardu pavadintą albumą. Į šį diską jis sudėjo tokias dainas, kaip Confide in Me bei duetas su Nicku Cave'u. Tačiau bendras komercinis rezultatas nei Minogue, nei jos leidybinės kompanijos lūkesčių nepateisino.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Duele Herzodešňo.
1: Radio Skapsej. Muzikinė data rugsėjo 19-ąją. 1996-aisiais Skuteris savotiškai perdarė Brito Marko Kono dainą I'm Walking, pavadino ją I'm Raving ir išleido singlo pavidalu. Kūrinys pakilo į Vokietijos topo aukštumas ir šioje šalyje buvo parduotas net 250 tūkstančių vienetų tiražu. Lietuvoje šis kūrinys buvo atliktas visų Skuter koncertų metu ir taip pat sulaukė entuziastingo palaikymo.

0: реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: Ресурси. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 19-ąją. 1842-aisiais gimė termoso išradėjas, škotų fizikas ir chemikas seras Džeimsas Diuvaras. 1911-aisiais gimė britų rašytojas seras Viljamas Goldingas. Jau pirmasis jo kūrinys romanas Mūsų valdovas tapo tarptautiniu bestselleriu. 1941-aisiais gimė Cass Elliot, garsi amerikiečių dainininkė. 1964-aisiais gimė Trisha Yearwood. 1967-aisiais gimtadienį švenčia žmogus, kuris su savo grupe praleido daugiau nei pusę gyvenimo. Tai yra kolektyvo Pulpa lyderis ir vokalistas Jarvis Cockeris. 1969-aisiais gimė Matthew Peris, aktorius vaidinęs televizijos seriale Draugai. Nuo 1975-aisiais gimė Tomas Masiulis, Lietuvos krepšininkas, baigęs profesionalaus žaidėjo karjerą, dabar treneris.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį rugsėjo 19-osios horoskopai. Avinas – geras metas socialinėms visuomeninėms reformoms, profesinėms permainoms. Vertėtų daugiau bendrauti, formuoti šiltesnius darbo santykius. Namuose atrodo bus ramu ir monotoniška. Jautis – jei tenka dirbti, mažinkite darbų apimtį ir tempą. Kitaip neišvengsite nemalonių akistatų, konfliktų, klaidų. Atsargiai elkite su finansais, nerizikuokite. Dviniai – nors esate tikrai kūrybingas ir gabus, visiems darbams prireiks daug pastangų, kantrybės, o jie teiks tik minimalų pasitenkinimą. Tačiau daug dalykų priklausys nuo jūsų. Draugai paisys jūsų žodžių, siūlymų, mielai patikės pramogų organizavimą. Vėžys, norai prasilenks su galimybėmis. Paguoda ta, kad tai truks neamžinai. Pataupykite, apskaičiuokite ir dirbkite toliau. Jei manote, kad esate netinkamai vertinami ir mažai jums moka, pats laikas ieškoti kito darbo. Liūtas, teks iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją, kitaip planuoti šeimos biudžetą, ypač jei ketinate poilsiauti toli nuo namų ar padėti tėvams. Tvarkydami buities problemas galite pasikliauti draugais. Mergelė, netinkama diena aiškinti santykius, kelti pavydo senas. Nors esate ganėtinai teisingi aplinkiniams, gali būti, kad kai kuriuos dalykus vertinate šiek tiek kitaip negu aplinkiniai. Nurimkite ir į viską kitaip pažvelkite. Svarstyklės, svajonės ir lūkesčius reikės kuriam laikui atidėti. Rizikinga pristatyti naujus projektus visuomeniai. Galite būti neteisingai suprasti, sukritikuoti, galite sulaukti anoniminės pagalbos. Skorpionas, atrodo, kad tik jums vienam rūpi namų reikalai, bet taip nėra. Tiesiog šiandien būsite kur kas veiklesni, išradingesni už kitus, todėl viską darykite patys. Taip išvengsite nereikalingų ginčių ir konfliktų. Šaulys, jei tvarkote svarbius dokumentus, būtinai įsiklausykite, ką sako konkurentai. Reikšmingas gali būti ir netyčia nugirstas pokalbis. Negalima meluoti, tiesa greit išlys į paviršių, o jūsų reputacija stipriai nukentės. Ožiaragis, bendraukite su įtakingais žmonėmis, naujais pažįstamais, nebijokite pareklamuoti savo idėjų. Garsiai svajoti. Netikėtai galite sulaukti pritarimo, paramos ir įdomių pasiūlymų. Vandenis. Nesąžiningi komerciniai sandėriai pakenks jūsų autoritetui ir neduos planuojamos naudos. Net ir dviprasmiškos užuominos, negarbingos kalbos turės blogos įtakos jūsų profesiniai ateičiai. Šiandien to galite ir nepajusti. Tačiau ateityje ne kartą dėl to teks gailėtis. Narežuvys. Impulso pagauti galite padaryti didelę kvailystę, kurios vėliau tikrai gailėsitės. Ši diena nežada jums nieko blogo, tačiau neapgalvotais veiksmais ir žodžiais galite patys ją sugadinti.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsulė.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2013. Avicii, Wake Me Up.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pas metas rubrikai Radio archyvai, tai pasižiūrėkim, su kokiu gi kūriniu mes šiandien keliausim, o mes keliamės į 2021 metus ir čia keliaujame tiesiai į tų metų 39 savaitę. Ir tada mūsų eteryje debiutavo Ina kartu su Minelli, bendras darbas Party.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.

Rubrika Senas geras šiandien keliasi ir mus kviečia į 1996 metus, kuomet filmo fenomenas garso takelių į anglų dainininkas Erikas Clapton įrašo dainą Change the World. Įprastai šią dainą mes puikiai žinom kaip Tomio Simso, Gordon Kennedy'o ir Vainonos Judd bendrą darbą, tačiau turbūt, kad Eriko Claptono versija yra irgi lygiai taip pat puikiai mums žinoma ir pažįstama. Na ir buvo net ir tokių, kurie sakė, kad šita versija yra gerokai geresnė už originalą. Clapton versija pasiekė 40-ką geriausių 20 šalių, o Kanadoje žurnalo Billboard Adult Contemporary ir Adult Top 40 topuose Jungtinėse valstijose užėmė labai geras aukštas pozicijas. Singlas laimėjo 8 apdovanojimus, įskaitant 3 Grammy, 39-osiuose metiniuose apdovanojimuose ir tai vyko 97-aisiais. Visi sakė, kad šitas kūrinys, kalbant apie kritikų nuomonę, yra puikus pavyzdys, kaip muzika gali suvienyti skirtingų žanrų, tautų ir išvaizdos muzikantus. Ir tikrai, daina nuostabi, puiki, gal pirmadieniui kiek per rami, bet kai toks gražus kūrinys, tai net nebejoju, kad labai maloniai susiklausys.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radio archyvai.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Radio archyvai į 2023-uosius, ne taip ir labai toli atgal. Būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir Bum Ajajai.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: будущем 2 МГц уточню, будущем театра свалом на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. Calvin Harris featuring Example will be coming back.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandieną rubrikoje Senas geras mes keliausim kartu su vaikinu anglų vaikinu grupė Take That ir jų 93 metų kūriniu Babe. Šitas kūrinys buvo išleistas kaip ketvirtasis singlas iš antrojo jų albumo Everything Changes. Jį parašė Gary Barlow ir paskui pagrindinį vokalą ten turėjo Markas Sauvenas. Na, o šiaip iš tiesų šitą kūrinį turbūt mes visi puikiai žinom, gal pagal pavadinimą ir ne, bet tikrai tikrai žinosit, kai užgirsit. Ir All Music redaktorius Brianas Bassas buvo dainą apibūdinęs kaip stebėtinai rizikinga. Daugelis kalbėjo, kad melodija yra niuri ir liūdna ir turbūt, kad buvo tikimasi šiek tiek kitokio vaikinų pasirodymo, tačiau sako, kad turbūt, kad tai vėlgi yra vienas iš tų žanrų, kuris labai labai tinka šiai grupiai. Kalbant apie šį kūrinį, buvo tokių netgi kritikų, kurie skyrė 5 iš 5 balų šiai dainai pavadindami ją tiesiog puikiu kūriniu. Kiti sakė, kad nuostabus vokalas ir emocijos čia kyla ir kūrinys tikrai nepalieka abejingų. Dar kiti labai gyrė Oveno vokalą, sakė, kad yra tikras triumfas. Na, kalbant apie topų pozicijas, tai tikrai jos visai neblogos. Didžioje dalyje šalių ši daina pateko į 10, tai ir Vokietijoje, ir Airijoje, ir Italijoje, taip pat Niderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, na ir daugelyje šalių lygiai taip pat bent po trumpą laiką kūrinys kažkur buvo viename ar kitame tope ir pirmojoje pozicijoje. Taigi šiandien rubrikoje Senas geras, 93-ieji, Take That ir Babe.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuką Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jungitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: reklamas. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvose šį kartą noriu pakviesti jūs šiek tiek atgal laiku pakeliauti, šį kartą 2019-uosius. Na ir būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Maroon 5 darbas Memories.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radijo archyvai.
4: Keliaujam tolyn ir keliaujame tiesiai į 2020-uosius. O čia mes keliaujam su kūriniu, kuris 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo. Ir tai yra Sofia Lis-Baxter, Crying at the Disco.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Rubrikoje Senas geras šiandien mes keliausim su NSYNC vaikinais, amerikiečių vaikinų grupė, puikiai turbūt žinoma, net nereikia pristatyti, ir jų kūriniu I'll Never Stop. Ji buvo išleista per Jive Records kaip antrasis singlas iš jų tarptautinio antrojo studinio albumo No Strings Attached 2000 metais. Na ir daina iš karto užėmė pirmąją vietą Salvadore ir 13 vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše. Škotijoje, Švedijoje, Čekijoje pateko į 20-uką geriausiųjų, na o vėliau ši daina buvo įtraukta ir 2005 metais į NSYNC didžiausių hitų albumo Greatest Hits, kuris buvo pirmasis jo leidimas ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kalbant apie šį kūrinį, tai turbūt tikrai galima sakyti, kad sėkmės jis sulaukė. 2000 metų Liepo 16 dieną I'll Never Stop debiutavo 13-oje Jungtinės karalystės singlų sąrašo vietoje, išliko ten 6 savaites. Taip pat 11 vieta buvo užimta Tarptautinės fonografijos pramonės federacijos diagramoje. Aišku, įvairiose kitose šalyse lygiai taip pat 20-ukas geriausių buvo garantuotas. Na, o kalbant apie šį kūrinį mums kaip gerbėjams, tai turbūt net nereikia sakyti, ar ne, kad puikiai žinom, su jais turbūt užaugom ir dabar galėsim trumpam sugrįžti į 2000-uosius su NSYNC ir I'll Never Stop.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2012. Lawson, Taking Over Me.

0: radio archyvai.
1: Pasižiūrėkim, kur mūsų kelionė laiku tęsiasi ir čia mes apsistokim ties 2023 metais, būtent tada, 39-ąją tų metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Blanka Rodeo.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Capsi.

0: чем дую на ГГРС уточню, рыбичный театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai. Šį kartą atkeliavo iš 2020 metų ir čia 39 metų savaitė mūsų etrėje debiutavęs nuostabus darbas Dainotas Varnas ir nėra vienos tiesos.
4: Mūsų kalba širdžių

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandieną rubrikoje Senas geras mes kartu su jumis keliaujam į 94-uosius, 93-uosius, kuomet pasirodo daina Thorn. Ir ji yra pirmą kartą įrašyta danų kalba Burned. Ir tai padaro Liz Sorensen, danų dainininkė, puikiai žinoma visiems. 94-aisiais metais Cutlery ir Prevenas, amerikiečių jų roko grupė Edna Swap, įrašo būtent šį kūrinį. 96-aisiais amerikiečių norvegų dainininkė Trina Rain. Na ir lygiai taip pat turbūt Thorn mums yra geriausiai žinomas kaip australų dainininkės Natalie Imbruglia debiutinis singlas. Ji šį kūrinį rašo 97-aisiais, jos versija užima pirmąją vietą Belgijos, Kanados, Danijos, Islandijos, Ispanijos ir Švedijos singlų topuose, taip pat trijose JAV Billboard topuose, na ir jos versija visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 4 milijonus kopijų.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Stipi hitas.
4: Radio hitas.
5: 2013. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Jeigu įdomu sužinoti, su kokiu kūriniu mes keliaujam laiku toliau, tai būtinai pasigarsinkite radio imtuvus. Pats laikas pasižiūrėti, koks kūrinys debiutavo mūsų eteryje 22 metų, 30 metų savaitę, 39 metų savaitę. Ir tai buvo Shania Twain ir Wake

0: 2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2022. LF System. Afraid to feel.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radio archyvai.
1: Pats laikas penktadieniui šiek tiek geros nuotaikos užkurti čia ir tam labai puikiai tinka rubrika Radio archyvai. Čia mes keliaujame į 2022 metus ir 39 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia toks vienas nuostabus darbas, tai Khalid ir Satellite.

0: programą.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Rubrika Senas geras šiandien mus nukelia į 2001 metus kartu su amerikiečių dainininke Mary J. Blige ir jos darbu Family Affair. Ją parašė ji pati, jos brolis ir daugelis kitų dar prisidėjo, na ir aišku, daina pateko į jos 5-ąjį studinį albumą No More Drama. Na ir ši daina turbūt net nereikia sakyti, yra puikiai žinoma, gal kiek turbūt netikus yra klausytis linksmą savaitgalį, bet dainos suprasme visada turi savo vietą ir savo laiką. Singlas buvo Billboard Hot 100 viršūnėje net 6 savaites, pradedant 2001 metų lapkričio 3 dieną, kuomet tapo pirmuoju ir vieninteliu Blige singlu Hot 100 pirmoje vietoje. Taip pat 12 buvo pagal dydį 2000-ųjų dešimtmečio daina Jungtinėse Amerikos valstijose, na ir visoje visų laikų daina šalyje 99-uoju numeriu. Rolling Stone žurnale jau žemė 95-ąją vietą šimtuke geriausių 2000-ųjų dešimtmečio dainų sąraše. Na, už Jungtinių valstijų ribų daina pasiekė pirmąją vietą Prancūzijoje ir dešimtuką užėmė geriausių dainų kitose 14 Europos šalių. Na ir kalbant apie šią dainą, tai turbūt jos ilgai pristatinėti tikrai nereikia, jūs ją puikiai žinot, aš tai jau ją girdžiu mintyse, tai keliaukime jos ir pasiklausyti.

0: чендую на герцодичню.
1: Радіо з капсель.
2: Ору прогнозе.
3: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Kiek lama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Na ir dar viena nuostabi daina, su kuria aš labai labai noriu pakviesti jūs apsilankyti 2020-uosiuose metuose. Aš negalėjau patikėti, kad šiam kūriniui 4 metai, o būtent jis 39 metų savaitę tada debiutavo mūsų eteryje. Kūrinys, kuris mus norim, nenorim gražins į vasarą, tai Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Radiją.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: I just hope that someday someone would love me.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuoti.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Ieva Joko, ar mane pagausi? Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Vagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Kapsi.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Jurijus, nieko nesakyk.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Reklama.
4: Vienas balsas, 10 legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Aš jaučiu, pamilau.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 МГц вещанию, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио 103 Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1,2 МГц удачно, 2,5 свалилась первая. Радио 100 Капсель.

šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2005 на Сперпара. Радио 100 Капсель.

1000 МГц вещанью, 2500 на Сбербара. Радио 103 Капсель.